Fantastični Željko Joksimović i Hiljadu žena u 9.53. E, sad jedna prava dama. Vrtimo se u krug, onaj začarani. Jelena Rozga u nastavku, nakon toga i najnovije vesti. Ostani uz Magnum. Dobar dan.

0: VESA uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. VESA, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.

samo toliko. Nika Turković i Samo Ljubili u 10.44. E, ako hvatam nekog sa telefonom u ruci kako kuca poruku, e, onda je ova pesma za tebe. Mijači SMS u nastavku. Dobar dan.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: Magnum Radio.
1: Zojki da i volimo ono što smo slušali. 6 minuta ostalo do 13. Na listi Lapsus. Sale Kovačević, nakon toga vam donosimo i najnovije vesti sa lokala. Inače, o svim aktuelnim temama čitajte na našem portalu radiomagnum.rs.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 30 stepeni, koliko i upravo merimo. Od sutra promena vremena i pad temperature.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: 3 do 13, da čujemo najnovije lokalne vesti.
3: Samo lepe vesti ovog puta. Porodice učenika od 1. do 4. razreda osnovnih škola na teritoriji Zaječara moći će u školskoj 2026. i 2027. godini da ostvare pravo na đačku pomoć u iznosu od 15.000 dinara po detetu, predviđeno je nacrtom odluke koje je usvojilo gradsko veće. Prema predlogu, novčana pomoć od 15.000 dinara biće isplaćena na tekući račun jednog od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika učenika koji redovno pohađaju nastavu u osnovnim školama na teritoriji grada Zaječara. Za realizaciju ove mere u budžetu Zaječara za ovu godinu opredeljeno je ukupno 20 miliona dinara. Pored ove odluke, većnici su usvojili i niz planskih i strateških dokumenata, među kojima su lokalni plan upravljanja otpadom za period od 2025. do 2034. godine, strategija za mlade grada Zaječara za period od 2026. do 2030. kao i odluke koje se odnose na urbanističke planove i razvoj infrastrukture. Detaljnije na našem portalu. Danas, posljednjeg dana Festivala umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće, od 12 sati u Pozorišnom muzeju nastupio je gitarista Milan Mitić recitalom Meditacije, a svečano zatvaranje biće upriličeno od 20 sati u Centru za kulturu koncertom solista opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Ulaz je slobodan. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana sutra od 18 sati u Radulbegovom konaku. Povodom obeležavanja 36. nedelje zdravlja usta i zuba, sutra će biti organizovana centralna manifestacija u Zavodu za javno zdravlje Timok Zaječar pod sloganom Zdravi zubi za zdravo osmeh. Tom prilikom biće nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola kao i dece predškolskog uzrasta. Manifestacija će se održati u svečanoj sali Zavoda, početak je zakazan za 12 sati. Jun je već tradicionalno mesec velikih povlastica za ljubitelje knjiga, jer se svake godine sredinom meseca održava manifestacija Noć knjige. I ove godine u knjižari Kaligraf u Zaječaru, koja je ujedno i Lagunin klub čitalaca, ovaj praznik knjige biće održan predstojećeg vikenda, u petak, subotu i nedelju. Ljubitelji pisane reči moći će da po povlašćenim cenama sebi pribave željene naslove. Knjižara će za tu priliku biti otvorena do 20 sati, a kupci će moći da biraju naslove sa popustom i do 40% u zavisnosti od broja kupljenih primeraka. Svaka kupovina kupcu donosi i poklon. Fudbaleri Timoka i Trstenika, dva kandidata za ispadanje sa srpsko-ligaške pozornice, moraće u posljednjem kolu da reše ko će iznad, ako ispod crvene linije. Zaječarci su u minulom kolu pobedili Slogu u Leskovcu 4-1, a Trsteničani su slavili protiv Rembasa u Resavici 1-0, pa plavobeli sa Timoka i dalje imaju dva boda više od konkurenta. U utakmici posljednjeg kola Timok na stadionu Kraljevica u nedelju od 17:30 dočekuje Radnički iz Pirota. I jedna baš onako lepa vest za kraj. Zaječar opet ima svetskog šampiona. Na protekloj svetskoj izložbi pasa u Bolonji u Italiji, Zaječar je imao svoje predstavnike. Iva Petrović-Đorđević, član kinološkog društva Zaječar sa svojim psom rase Oštrodlaki Jazavičar, osvojila je titulu Junior World Winner. Pas Ask Them About Me, DVN, postao je mladi šampion sveta u konkurenciji od 112 prijavljenih Oštrodlakih Jazavičara i ukupno 30.000 prijavljenih pasa na ovoj svetskoj izložbi.
2: Stanje na putevima.
1: Vozač u Timočkoj krajini danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju. Zbog defilea maturanata medicinske škole u Zaječaru privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u sledećim ulicama. Kneginje Ljubice, zatim od raskrsnice Kneginje Ljubice i Timočke bune sve do izlaza na ulicu Nikole Pašića kod crkve i Nikole Pašića od crkve do hotela Srbija Tis. Saobraćaj će biti obustavljen u petak 12. juna od 18:40 do 19:15. Ako se učite na neko duže putovanje, znajte da na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum.
4: Zbog nje

0: Topski bar.
1: I jedan sladoled mi daj.
0: Da.
1: Žalim se naravno, ko je još jedan sladoled kad je vrućine.
0: U 2.27.
1: Pa mi smo sada jedan, da.
0: U 2.27. kad smo već zaređili sa ovim Montenegro stvarima, evo još jednog crnogorskog dua.
1: Husi, gdje se kupaš, gdje školjkeš

0: drug. Radio Magnum,
1: Magnum. Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: dok se spremaš za noćni izlazak.
1: Podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio.
1: Radio Magnum.

0: Papuno!
1: Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaške 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.
2: Radio Magnum.